جس کم جے مرکزی سٹتے کارکنن دی گرفتاریاں ایں باڑن دے اقوا خلاف احتجاجی مظاہرہ دادو سرہاڑی پنگریو ایں بین شہرن میں کارکنن احتجاج کیو پل پل جی اسٹیشن نواب شاہ کپرو ایں ٹنڈو آدم میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا ویا گرفتار کیل کارکنن دی آزادی ایں صوبے ماں اقوا کیل باڑن دی فوری بازیابی جو مطالبہ